0: Get your sexy on.
1: You ready? Yes. Radio Silkeborg. Mere for ørerne, dag og nat.

Du lytter Radio Silkeborg direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Det er Casey med Annika og Drukner. På vej også Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated. Og så her kanadiske Weekend og Take My Breath.